0: 哎，念官念威龙，咩念老大，咩万老三，哎，念官念威龙，龙爷刘某，路路到九江，咩人念咩人，我念在高手好模样。喂喂，你阳台高手好模样，马里翁翻过身，他俩干哟，小王哟，小王，求仙买莫他老夫一仙，马求娘家莫帮干娘，马你求娘家莫娘，莫娘干个汤。mà nó chịu miệng xe mùi nè mà nè em ta nghe thang mà thì chàng xéo đeo nó lù tiến thang phổ điều gì mà nụ lo thế thầy ngàn mà to nụ phát xuống mà xe luôn nó nụ chiến tranh nè mi nè anh lâu mà nó nụ mi chiến nè tranh nè nè nè nè nè nè nè nè thế nhiên xin cha nụ toàn mang nụ phôi nè nhì mồ phôi nè nhì nhàng hôi phôi mùn nhàng mồ nụ phôi lâu hê mùn nhàng nhàng hôi phôi mùn nhàng mồ phôi lâu hê mùn nhàng xin nhàng tổng suy kiến xóa nông xéo nụ nhàng hiền niềm đáng hiền niềm mong phụ nô em mi xiềng
1: 那么电话这段呢，上的不错啊。交流了，对个感觉啊，那里当天无办法讲时代对比，时代
2: 天经地义嘛。
1: 时代能够顶得上个兴起非常强的，也那感觉都就是皮用非常烂。
0: 某是哪里哪里皮脏
1: 啊？
0: 皮
1: 皮脏，
0: 哪里皮脏烂哦，所以咯，哪里皮脏的打上皮油的路。
1: 哦，那你都后年不得光光去讲个原因吧？啊，
0: 嘛是西努
1: 台
0: 咯，
1: 嘞，过两台嘞，
0: 白我弄开多大，谁台嘛丢，过两台
1: 好啊，大家呢，那个高点的啊，精彩的欣赏哦。都那个平台就那那个给多一下讲嘞，哦，都拉久的不？啊，还得地多呀。
0: 嘛嘞，这我这就传。cao năng nóng cũng chưa ngay
1: à
0: bà bố mẹ ai xe những tên nế mà muốn là sáng cao năng nóng cao năng nóng cũng chưa đi trái chỉ mà đồ hoa miệt tòa
1: à tay kia
0: đó tạo cho coi coi cái gì ăn lì à
1: ok giá tiêu có khác bị kéo quài ồ tôi gì tôi sẵn đây
0: nó tôi thì lì bia sáng sư niên xin hồi yêu cái tội nạn nhân quả nghiệp nó tội thiên nam công nghiệp này
1: thì
0: à chú tốt tốt chịu thua
1: tôi gì mãi tôi gì cái lúc kia trên này nó chú thì cáo yếm nạn ô bà ô cái điều này họ đi sáng đi à chú thì nheo cổ à bộ chúng hay hay quậy cái à
0: một tí ai còn chú thua mà mất phối giải vô nó chiều mới đòi chú đi cùng nàng mất thì dám đang hỗn loạn sao mất mất nhầm mất nhầm tổn nè một cái ô tô mới dịch tài hào thì tất nhiên mà nó sáng nó tới tài tài ba hoàn cho cô chứ tam long của cô nhang tam lang
1: thì à
0: tài tiết thêm cái phù hiệu hoàng hồng tam phố trong tông cái hai giang dạng mồ tổ nu cái là cái cô mới nhầm mà mất suối chiều nô mất chủ cô
1: ôi được chăng cái tuổi cô vô số à
2: nô bé tiểu cô thì đang nhạc
0: đi tàu nhạc cái quê đi tàu tâm hiện nay cái cô soạn mua máu liệu nhiều chăng cái soạn mà liệu
1: à tôi chỉ đủ tôi chỉ sắm cái đi xem cái đi ăn cái cô hiện hiện nay cái cô
0: liệu
1: à ít chuẩn bị à đi ăn cái đi bộ xí tàu à
0: xí lông